ebisa se ekunu ayire ema ebusua obi aho te sen ejide se onyankopo adum obi aho ye yenso ewurade adum ye ho ye ye ho ye papa papa ebusua ewishi ememe nyina se ewurade ema mo awoda pa na ontum kwam no mama ho den sumi dia ye mudia

diabo. Na me hunu se eye mpaye pa enti esese wonso wobobi enti misrao enna kakra anabosome kakra ka ewo yanin ama afia kwa wie ye yeah.

or say nani mu ena yenye na enya adum abo adum so esi se embranu die ena mose so ena womaye na adum ne enukreni die enam ye.

0: yomusu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
1: memory da bia ebonu sia epem sia ekosi na wotwe etwendwere ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwes de ye ni de aba de nye no eni kwase ye ye
0: ze na je se abrochire nkomo na dim tintim pa
2: ye bewe no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi de aboa gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sansam ni nyina ye de bro ewo abrochire nkomo dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwem
3: Robert David make us free Germany
4: Kobe okay, yeah Amsterdam
3: cost of no word for abrochire for omo e wa amana ne nemu omo e atia amana no dia na omo tipie no omo kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
2: shenison say e mimi ne de bia 6 p.m. bogenie abrochire nkomo ni
5: Asempa FM. Asempa FM.